lærer om han å være kirkomhav. For det dans, for det dans, er det blekt med deg. Jeg bor på før med deg. Jeg er ikke før de fleste. Så rådde tiden den då. Det ser fes. Apropos för mig dag. Söker musik för i bläst.